0: Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначаються, кампанія покликана послабити довіру до української влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку, і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України, і відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Радио П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протест.

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїзд вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарії та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначаються, кампанія покликана послабити довіру до української влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України і відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

черниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

0: вже прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість,

про все найкраще. Ти світу розкажи, ми нашу спів.

малі доброта живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: так, де немає.
1: Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо
3: дизель-шоу!
1: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15:30 на УПЛ-ТБ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу, 23 травня, о 18:00 на радіо «П'ятниця» живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Сонце гріє краще за батарею. Весна на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська знову атакували Дніпро. Унаслідок удару постраждала жінка. Через вибух пошкоджено квартиру на 5-му поверсі багатоповерхівки. Вибухова хвиля також вибила вікна у кількох сусідніх житлових будинках, зафіксовані пошкодження фасадів та внутрішніх приміщень. Також додам, що в Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабної пожежі, яка виникла після падіння уламків безпілотників 14 травня. Вогонь пройшов уже понад 400 гектарів території. До гасіння залучені понад сотні рятувальників і спеціальна техніка. Ситуація залишається контрольованою, однак роботу ускладнюють суха погода та вітер. Україна посилює оборону на північному напрямку. Так Росія розглядає можливі сценарії наступу на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок із території Білорусі та Брянської області. Це питання обговорили під час засідання Ставки за участі військового командування, розвідки, СБУ та дипломатів. У відповідь Україна посилює захист кордону та готує превентивні кроки для реагування на потенційні загрози. Також наголошується на необхідності активнішої міжнародної роботи щодо Білорусі та координації дій із партнерами. Водночас у Києві заявляють, у разі втягнення Білорусі у розширення війни, наслідки для Мінська будуть серйозними. Влада Ірану після масштабних обмежень доступу до мережі запровадила багаторівневу систему користування інтернетом. Без обмежень доступ мають лише чиновники та наближені до влади особи, тоді як звичайні громадяни змушені користуватися дорогими VPN-сервісами. Жителі країни скаржаться на високі ціни та постійні перебої зі зв'язком. За оцінками, лише за перші тижні жорстких обмежень цифрова економіка Ірану втратила близько мільярда доларів. Київське «Динамо» стало володарем Кубка України, обігравши у фіналі представника першої ліги Чернігів із рахунком 3-1. Так матч у Львові розпочався із затримкою через повітряну тривогу. Першими забили кияни. Втім, ще до перерви Чернігів зрівняв рахунок після стандарту. У другому таймі столичний клуб повернув собі перевагу, Буяльський оформив дубль, а згодом третій м'яч забив Ярмоленко. Для «Динамо» це вже 14-й Кубок України в історії клубу та можливість завершити непростий сезон із трофеєм і путівкою до Єврокубків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця.
1: 8:07 в Україні. Всім доброго-доброго ранку. І знаєте, що сьогодні найкрасивіший день у році, тому що сьогодні день вишиванки. І як же круто сьогодні не просто по вулицю ходити, гуляти, а просто дивитися у вікно, з вікна квартири, з вікна автомобіля, просто бачити цих прекрасних, крутих людей, які не забули, вчора все попрасували, підготували. Сьогодні красивенькі, щасливі йдуть на роботу в наших красивих національних вишитих сорочках. Що хочу сказати, що дуже пишаюся нашою нацією, тому що, ну погодьтеся, де ще є така країна, які отак от влаштовують такий національний флешмоб і всі згадують своє національне вбрання. Щиро пишаюся тим, що ми можемо носити вишиванки і в цей 3-4 травня, як зазвичай в день вишиванки, да, так і кожного дня. Давайте носити частіше і пишатися тим, хто ми є. Всім доброго ранку, звати мене Люба Журбенко. Це шоу «Ранок на сніданок» буде починатися от прямо зараз. І за кілька хвилиночок буде гороскоп. Все традиційно, все, як завжди, будьте з нами.
0: «Ранок на сніданок».
2: «Ранок на сніданок».
0: На радіо «П'ятниця».
3: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: А давайте розбиратися, що в нас сьогодні за день такий. Четвер, 21 травня. Овени, кажуть вам, сьогодні особливо щаститиме у дрібницях. Саме з них і складеться дуже хороший день. Тельці, хтось несподівано скаже або навіть зробить саме те, що поверне вам настрій і віру в людей. Близнюки, день ідеально підходить для легких рішень, приємних знайомств і спонтанних, а чому б і ні. Раки, сьогодні навіть звичайно розмова може подарувати вам тепло, підтримку або навіть нову ідею. Леви, у вас сьогодні той самий вайб людини, поруч з якою всім стає цікавіше і веселіше. Що ще треба? Діви, сьогодні все складатиметься набагато простіше, ніж ви встигнете себе накрутити. Це добре. Терези, день подарує маленький момент, який захочеться прокручувати в голові ще не один раз. Ну, власне, заради таких моментів і живемо. Скорпіони, сьогодні ваша впевненість спрацює краще за будь-які плани і довгі пояснення. Стрільці, дуже вдалий день, щоб сказати так новим враженням поїздці. Ну, чомусь, на що ви зазвичай кажете «ні-ні». Козороги, сьогодні ви нарешті відчуєте, що не все тримається лише на вашому контролі, і це навіть приємно. Водолічки, день принесе нам щось свіже, новину, людину, о, свіжа людина, це приємно, думку або бажання, від якого загоряться очі. Риби, у вас сьогодні буде рідкісна суперсила опинятися в потрібний момент у правильному місці, тож вдома точно не сидіть, вдягайте вишиваночку і на вулицю вперед підкорювати цей світ.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Тим часом в Україні вже 8 година 29 хвилина. І новина, яка дійсно мене шокувала, це фотографія, яку я побачила в інтернеті. Фотографія Чеко, де людина купила собі черешеньку, одну штучку, і заплатила за нею 13 гривень 20 копійок. Ну, а власне, дійсно, ціни цього року на черешню просто шалені. Подекуди до 1000 гривень за кілограм. І це той випадок, коли ми ходимо на ринок просто подивитися. От дійсно, просто подивитися, купувати ми нічого не будемо. Ну, власне, слухайте, ну що таке 1000 гривень за кілограм черешні? Це вже хочеться на неї страховку одразу оформлювати, тому що я не помітила, коли це черешня з розряду того, що ми їмо, ну, майже як насіння соняшникове, перетворилася в щось люксове. Це вже, знаєте, не ягода за 13 гривень, це вже інвестиція. Її можна не їсти в спадок одразу, передавати отак на наступне покоління. І не заздрю тій дитині, яка її може впустити на підлогу, бо це вже буде розігруватися якась сімейна драма і трагедія. Це точно не той випадок, коли можна переводити ягідки просто так. Ну і, власне, знаєте, за що переживаю, що дуже скоро після того, як ми будемо купувати цілий кілограмчик, а якщо два, то взагалі черешні, то одразу буде нам дзвонити банку, уточнювати, чи це була запланована покупка, чи це десь щось шахраїв нас з карти списали. 8.30, прокидаємося, радіємо життю, попри все. А якщо є у вас гроші на черешню, то тим паче.
2: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Сонце світить, настрій працює. Весна на радіо «П'ятниця».

0: ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: У нас сьогодні дійсно найкрасивіший день у році, це день вишиванки, і хочеться поділитися декількома образами, як то зараз стильно і модно казати, стилізуємо нашу вишиваночку. Тож як і з чим її вдягнути, бо часто у людей постає саме це питання. От хтось зараз стоїть перед шафою з цією вишиванкою і думає, а що мені вдягати на низ? Тож, ну, насправді дорого і сучасно, це коли вишиваночка вдягнена із простими речами, тобто джинси, льняні штани або біла спідниця, все це спрацює набагато краще, ніж якщо ви будете щось вигадувати новеньке. Ну і найефектніший образ із вишиванкою – це коли вона головна, тому, будь ласка, всі ці складні аксесуари залишайте на потім. Сьогодні от головна оця вишита сорочка. Давайте про це пам'ятати. Далі, якщо хочемо, ну, прям супер-супер-пупер крутими бути, то можна поєднувати її з грубими речами. Це шкіряна куртка, ну, не коли плюс 28, звісно, але може десь в якомусь місті України не так спекотно, як в столиці сьогодні. Але в цілому шкіряна куртка, козаки оці масивні чоботи, масивний ремень. Все це дасть дуже класний сучасний контраст і будете виглядати просто вау. Ще для жінок такий маленький лайфхак – це чоловіча вишиванка. Її можна вдягнути дуже недбало, також широким ременем, і вона буде виглядати як міні-сукня з високими чоботами або лоферами. Це буде взагалі вау-вау. Ну і не будемо забувати про монохром, тобто коли вишиваночка одного кольору з вашим низом, а ще з аксесуарами, це також буде виглядати дуже-дуже круто. Що по аксесуарам? До речі, якщо немає якихось красивих оцих українських червоних намистин і сережок, то підійдуть великі сережки кільця. Цей метал також буде класно грати і відтіняти наш красивий національний одяг. А взагалі-то вишиваночка красива з будь-чим. Вдягайте обов'язково сьогодні.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ розраховує найближчим часом повернутися до змістовних переговорів за участі США та європейських партнерів. За словами глави держави, українська сторона підтримує контакти з Вашингтоном як щодо безпекової співпраці, так і дипломатичних питань, пов'язаних із війною Росії проти України. Президент наголосив, що Україна готова до подальших переговорів і очікує такої ж готовності від Москви. Також Київ сподівається на активніше залучення європейських країн до дипломатичного процесу. Ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану у твердому стані є низьким. Про це повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання, коментуючи повідомлення про виявлення фрагментів ракет, на поверхні яких зафіксували підвищений радіаційний фон. У відомстві пояснили, що збіднений уран є слаборадіоактивним матеріалом і переважно становить хімічну небезпеку, як важкий метал. Водночас існує потенційна небезпека внутрішнього опромінення у разі контакту з пилом або дрібним частинками. Громадян закликають не торкатися підозрілих уламків, не переносити їх і одразу повідомляти екстрені служби. Російському диктатору Владимиру Путіну під час візиту до Китаю так і не вдалося досягти домовленостей щодо газопроводу «Сила Сибіру-2». У Центрі протидії дезінформації заявили, Пекін фактично зацікавлений насамперед у дешевих ресурсах Москви, а не у посиленні російської економіки. Також у Китаї враховують ризики міжнародних санкцій та токсичність співпраці із державою-агресором. Так, нинішня ситуація вкотре демонструє зростання залежності Москви від Пекіна та поступове ослаблення позицій Кремля на міжнародній арені. Для України це ще один сигнал того, що Росія дедалі більше втрачає економічний вплив і змушена погоджуватись на умови сильніших партнерів. НБУ випустив пам'ятну монету до сотих роковин трагічного вбивства Симона Петлюри, одного з лідерів українського визвольного руху та голови директорії Української Народної Республіки. Монета номіналом 2 гривні має стилізований портрет історичного діяча та символіку УНР. Йдеться про тираж до 50 тисяч екземплярів у сувенірному оформленні. У Нацбанку повідомили, що придбати пам'ятну монету можна буде з 26 травня через офіційний інтернет-магазин та банки-дистриб'ютори. Також у відомстві анонсували випуск нової срібної монети до 30-річчя Конституції України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:08 в Україні. Доброго ранку всім, Саш. Я, знаєш, про що хотіла поговорити так от несподівано. Пам'ятаєш, в школі нас заставляли на уроках фізкультури, ну, було багато корисних вправ.
2: Так,
1: я
2: так.
1: Нічого не можу сказати.
2: Наприклад, перенести сітку рабіцу.
1: Ні, я. А були такі, що, знаєш, оце стрибати через козла. То як воно тобі може в житті знадобитися?
2: Ні, ну вам жінкам якось може.
1: Ну,
2: судячи з того, що ви розповідаєте, вам прям повинно залітати. Нам чого це ставили,
1: так? Так, от, ну хочеться.
2: А тим більше, що давай так, ну, в нас, якщо не перелетів, це прям болючий був момент. Це прям нас багато чому вчило тоді.
1: Боже, просто, да, це для витривалості. І для того, щоб ми були готові до того, що в життя може підкидати нам неочікувані сюрпризи, і ми маємо знати, як з ними боротися. Коротше, кажучи, якщо вам десь втрапить сьогодні якийсь козел, перестрибніть і йдіть далі.
0: Ранок на сніданок.
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097 179 55 53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 21 травня на календарі, четвер, і, звичайно, хочеться привітати всіх українців з Днем вишиванки.
2: І ще хочеться щиро подякувати всім тим, хто сьогодні в вишиваночках виходить з дому,
1: так,
2: бо ви робите наші міста ще красивішими і просто заряджаєте цим класним святковим настроєм, бо ми єдина нація, яка може собі дозволити ходити в національному вбранні, якому вже сотні років,
1: так,
2: просто отак от кожного дня вдягнув і пішов на роботу.
1: І це стильно виглядає. А, до речі, ти ж знаєш, хто перший стилізував вишиванку під піджак?
2: Ну, звісно, Іван Франко.
1: Молодець.
2: Той самий, хто на 20 гривнях. І він, до речі, там зображений саме у вишиванці.
1: До речі, так. А, окрім Дня вишиванки сьогодні, вітаємо всіх вірян православних, тому що сьогодні Вознесіння Господнє. От, велике церковне свято.
2: А ще сьогодні Міжнародний день чаю.
1: О,
2: тож
1: так,
2: відмовляємося від кавусіка. Це нам, по-перше, гроші непогано заощадить. А по-друге, ну все ж таки чай, як не крутий, більш корисний напій.
1: Ну, Люба, як з чаєм святкувати, таке собі, переб'ю твій день чаю Міжнародним днем шардоне.
2: О, це вже інша історія.
1: Щось трішки веселіше, да? А, також сьогодні Міжнародний день космосу.
2: Ну, після чаю і шардоне головне не переборщити, щоб тебе трошечки не понесло вже туди, в інші світи і на інші планети.
1: О, а якщо хочеш все ж таки, щоб понесло, то помедитуй трішечки. Сьогодні ще й Всесвітній день медитації. Так що є з чого обирати. Якщо ви людина творча, то вам ще отак в роздягальню. День музи і натхнення сьогодні. Надихайтесь, творіть, і нехай буде все чики-піки. Правильно, Люб?
2: 100%. Чики-піки і чики-пуки.
1: І чики-бамбоні.
2: Ти можеш сказати красиво, от можеш.
1: Ну, а це моя муза.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29, і знаєте, інколи бувають гарні новини, а інколи такі, від яких міміметр зламати можна.
2: Так, це 100%. І саме така подія відбулася в Одесі, коли там на одній локації зібралися якась нереальна кількість французьких бульдогів. Скільки їх там було, Саш?
1: 357 французьких бульдожків, і вони там зібрались не самі, а з їхніми власниками.
2: А шкода, да. Бо мені цікаво, щоб вони могли там наробити.
1: З транспарантами вийшли просто, да. Да, прикольно те, що вирішили такий встановити офіційний рекорд України за наймасовіше зібрання собак цієї породи. До речі, там все було прям жорстко. Були умови обов'язкові. Наприклад, не можна було іншої породи собачкам. Ну, типу, якщо ти на свого вівчаря гримурувала, там і кажеш, що та це в мене просто бульдог переросток, ні.
2: Ну, трошечки дискримінація собак, мені
1: так,
2: здається.
1: Або просто бульдог, каже, ну, не французький, я і що тепер?
2: Да, буває ще англійські, до речі, бульдоги. Взагалі різні. Їх ще спробуй там розрізни, оці маленькі. Але
1: це
2: французів
1: точно.
2: Я просто обожнюю, ну які ж вони бусички.
1: Ні, це ми знаємо, ти ж в Парижі була. А собак любиш? От. До речі, там ще й був контроль, на захід допускали лише вакцинованих чотирилапих.
2: Угу.
1: Да, так що це ще було безпечно. Люба, яка твоя улюблена порода собак?
2: Ну, я люблю французьких бульдогів дуже сильно.
1: А за що?
2: І дворняжик дуже люблю, звичайних, безбородних собак.
1: А кажуть, що вони так гучно... Хроплять?
2: Вони взагалі видають просто за хвилину, кажуть, 14 різних звуків. Там і хропіння, і сопіння, і хрюкання, і бурчання, щось схоже на старий
1: чайник. А чи ти пукання пропустила? Кажуть, що це одна з фішок цієї породи.
2: А, знаєш, є такий невеличкий мінус, мені здається, єдиний у французів, французьких бульдогів.
1: Так.
2: Це те, що в них вираз обличчя такий, ніби вони тебе засуджують постійно.
1: Ну, з Франції ж.
0: Кава, жарти.
3: Новини.
4: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: мама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Час міняти гуму і настрій. Весна.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:36 в Україні. Ну що, сьогодні міжнародний день чаю, тож піднімемо свої кубки, наповнені зеленим або чорним, хто як більше любить. А Сашко Задорожний тим часом буде нам про чай жартувати.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Розумієте, якщо вам налили чай доверху, то це не від щедрості. Це щоб ви не змогли покласти туди цукор. Виявляється, чай можна заварювати 7 разів, бо на 8 чаїнки спливають, щоб подивитись на цього жаднюгу. Збираючи чайне листя на плантації Ліптона, індус Мохамед навіть не підозрює, що він це робить дбайливою з любов'ю.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Мірошніченко з ним у центрі опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар.
6: Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
5: Забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
8: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
7: Від затишного провансу до суворого лофту.
8: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
7: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
8: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
7: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
9: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9:47 на годиночку, і Любов сьогодні вирішила поговорити про кричащу тему.
2: Як зупинити позіхання? Справа в тому, що всі ми бували в такій ситуації, коли нам розказує щось якась поважна, наприклад, людина, да, або просто твій знайомий.
1: А ти робиш вигляд, да, собі весело.
2: А тобі так хочеться позіхнути, і ти не знаєш, як це відмінити.

0: щоб людина не подумала, що тобі з нею не цікаво.
1: Так.
0: Тож, лайфхаки, які дійсно працюють. Перше, це торкнутися пальцем свого язика. Так, це може виглядати дивно.
1: Людина тобі розповідає, що здикаєш секундочку.
0: Якщо ти сидиш, Саш, в цей момент.
1: А своїм пальцем?
0: А можна ваш пальчик, будь ласка? Мені тут позіхання зупинити. Якщо ти сидиш в цей момент і не хочеш палитися пальцем, оце лізти собі в рота, то можеш просто встати. Зміна положення тіла, вона допомагає.
1: Так.
0: Власне, важливо не думати про позіхання, але це неможливо, як ти розумієш.
1: Ага. Ну, мені, якщо чесно, також є один лайфхак, який мене дуже здивував. От, по-перше, ти ж знаєш, чого ми позіхаємо взагалі?
0: Ну, кисню не вистачає.
1: Це є природний механізм охолодження мозку.
0: А, охолоджуємось.
1: Так, от такий, ну, і насичення крові киснем тим самим.
0: Слухай, вибач, прибіг секундочку, то виходить, наш мозок не дуже розумний, тому що влітку ми також позіхаємо, а не таке вже й холодне повітря навколо нас.
1: Люба,
0: пум-пум.
1: Охолодження мозку, тобто коли жарко.
0: Ну, правильно, а й треба, типу, вдихнути холодне повітря.
1: А влітку жарко.
0: Добре, окей.
1: Не, виходить, що не наш мозок, а ваш, Люба, не досить розумний. Так, значить, отже, що нам радять? Взяти кусочок льоду або щось холодненьке.
0: А він завжди під рукою в нас.
1: А він у нас є, так. Да. Щось холодненьке і прикласти до лоба. Або хоча б випити склянку прохолодної води, і це остудить вас трішечки, і ви перестанете також зівати. Ну, принаймні. Або лягайте спати.
0: Так, найкраща порада.
2: На сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15.30 на УПЛ ТВ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна отримує сигнали про наближення відкриття переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу, а також про запуск нової програми фінансової підтримки. Йдеться про пакет допомоги обсягом близько 90 мільярдів євро, перші транші з якого можуть надійти вже найближчими тижнями. За словами президента, українська сторона виконала всі необхідні умови для просування в євроінтеграційному процесі. Також триває активна комунікація з партнерами щодо санкційного тиску на Росію. В Україні наголошують, що санкції та економічні обмеження залишаються одним із ключових інструментів впливу на агресора та наближення завершення війни. Українська компанія «Нафтогаз» домоглася дозволу на примусове виконання рішення арбітражу проти російського «Газпрому» в Казахстані. Йдеться про майже $1.5 мільярда. Так, спір виник через контракт на транзит газу через Україну. Після початку повномасштабної війни частина маршрутів була зупинена, і російська сторона відмовилася повністю оплачувати послуги. Після цього справа перейшла в міжнародний арбітраж у Швейцарії. У минулому році арбітраж визнав російську компанію винною та зобов'язав її виплатити борг і витрати. У територіальному центрі комплектування на Полтавщині змінюють принцип формування груп оповіщення. Тепер до них залучатимуть переважно військових, які мають бойовий досвід. У відомстві пояснюють, що такі працівники краще розуміють реалії фронту і потреби армії. Частину співробітників, які не мають бойового досвіду або лише оформлюють статус учасника бойових дій, планують перевести на інші завдання або направити на ротацію в бойові підрозділи. У ТЦК також зазначили, що таким чином хочуть посилити укомплектування армії та забезпечити ротацію військових на передовій. Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки – свято української культури та національної ідентичності. Його започаткували у 2006 році в одному з українських університетів, коли студенти прийшли на заняття у вишитих сорочках. Із часом ініціатива переросла у міжнародне свято. Тепер День вишиванки щороку відзначають у 3-4 травня більш ніж у 60 країнах світу. Так, у час війни та випробувань вишиванка стала не лише елементом одягу, а й символом єдності, пам'яті та сили українців. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:05 в Україні. Всім ще раз доброго ранку. Всіх ще раз вітаємо з Днем вишиванки. Що робити, Саша? Давай, допоможи людям, які хочуть сьогодні також бути красивими, долучитися до нашого національного флешмобу, але вишиванки не мають.
2: Робіть, як я. Футболка з принтом.
1: От, бачите, насправді вишиванка це не обов'язково дорого, і це не обов'язково ніде не можу знайти свій розмір, бо мені не підходить, мені нема під що носити.
2: Тут, Люба, більше ти не тим людям хочеш допомогти. От що робити, коли в тебе є гарненька вишиванка, дуже красива, вручну вишита, але ти трошечки сильно зовсім в неї не влазиш.
1: Ну що, Саш, то зробіть з неї жилетку.
2: Розрізати, так?
1: Було б бажано. Було б натхнення.
2: Але ж вона і так у формі рубашки, що ж мені її тепер під руками поразить.
1: Ну, носи її як шарф. Що я можу тобі сказати ще?
2: Вишиваний шарф, а це прикольно.

0: на радіо «П'ятниця». На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент! Подача, удар, поворотах, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Вона.
1: А хто ж кращий?
0: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
4: 10:18 в Україні пропоную підняти тему вибачень. Хто це робить першим? Частіше, жінки чи чоловіки?
5: Ой, Люба, ну, хорошо, добре. Все, перепрошую.
4: От починається. От цим ви, чоловіки, від нас і відрізняєтесь. Ви все переводите в щось несерйозне, начебто це не варто ніякої уваги і так далі.
5: Я ж вже вибачився.
4: Загалом, згідно статистики, частіше вибачаються жінки. Чому? Тому що нам це робити простіше. Ми не вкладаємо багато сенсу в це слово. І якщо я тебе десь зачепила, то, Саша, пробач, я не хотіла.
5: Хто частіше вибачається? Жінки?
4: Ну, да. Є статистика.
5: Яку складали жінки.
4: Першою вибачитися можуть 6 з 10 жінок, ага. А серед чоловіків тільки 4 з 10. Тож у вас цим складніше.
5: Так, так.
4: Але є і інше. Чоловіки вибачаються не словами, а діями, так би мовити. Принаймні, ви так собі це пояснюєте. І найчастіше це квіти.
5: Так.
4: Ну, це якщо вже сильно накосячує.
5: Ну, це натяк зрозумілий, так. Да.
4: Пропозиція щось замовити з їжі.
5: Ага.
4: Угу. Давай я заберу дитину.
5: Вас тарілочні ще й підкормлюють, підгодовують.
4: Ми після шлюбу офіційно залишаємось тарілочницями, так би мовити. Ми завжди любимо, коли нам пропонують десь поїсти, щоб нам не треба було готувати те самим або замовити додому. Раптова турбота.
5: Це, наприклад?
4: Ну, давай я тобі поправлю подушечку.
5: Ой.
4: Що може тобі пледик дати? А ти зручно сидиш. Ой, давай сьогодні подивимося фільм, який ти обереш.
5: Або, ой, давай я тобі скину на картку гроші. Оці...
4: І навіть генеральне прибирання роблять чоловіки для того, щоб згладити свої косяки.
5: Ну це вже як треба накосячити? Генеральне прибирання. Це що? Це з її подругою замутити?
3: На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усім смакує.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:30 в Україні, технології не стоять на місці.
2: Технології!
1: Але інколи погано спрацьовуються. Так стався технологічний збій з роботаксі в Америці.
2: Так, але ж вони не стояли на місці, вони якраз їздили.
1: Абсолютно вірно. І їздили годинами, 50 автівок по одному і тому самому району, тому що вони трошечки загубилися.
2: Заблукали.
1: Отак їдуть люди з роботи, не розуміють, звідки затор, а то роботаксі катаються.
2: Так, так. Ну, в принципі, що з цього ми дізналися? По-перше, ми дізналися, скільки всього штук роботаксі там існує.
1: Так, 50.
2: Район хоч великий, чи вони одна за одною просто?
1: Ні, вони їхали одна за одною, причому там двополоска така, ага. І вони їхали одночасно і вперед, і
2: паровозиком
1: назад.
2: Паровозиком такі.
1: Так, так, такі, знаєш, як ото в дитинстві. Коли в тебе кімната маленька, і ти рейки виставляєш отак змійкою.
2: Да. Класно, ще, знаєш, історія. Класно, якщо в них ще відкриті вікна, і у всіх на магнітолі грається, скажімо, ламбада.
1: Ну, от ми сміємося, це просто роботи загубилися, а в нас же ж такі історії трапляються щонедень, насправді. Тому що під час повітряної тривоги вимикають GPS.
2: Навігатор не працює.
1: І все. І люди їдуть, вони всі десь в Африці, хтось в Чилі, хтось в Латинській Америці, північній, південній, скрізь. А взагалі смішна ситуація була зі мною в п'ятницю. Увечері вже пізно поверталася додому, і до мене підходить дівчина, вже, ну, скоро вже комендантська буде. До мене дівчина перелякана з телефоном підходить і каже: ви не знаєте, де тут обсерваторна 21? Я кажу, чесно кажучи, от прям не знаю цю адресу. Кажу, а що таке? Вона каже, я там автівку припаркувала. І вже півгодини шукаю, не можу знайти.
2: Ну, таке буває, так. Да. Що я можу сказати? Паркуйтесь тверезими.

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
4: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
5: 10:38 на годиночку, і вчені, як завжди, вчені щось цікаве для нас з вами визначають. От цього разу визначили різницю між романтичними та дружніми обіймами.
6: Я можу тобі без вчених сказати цю різницю.
5: А, ну.
6: Дивись, дружні обійми – це просто ви обійнялися і все.
5: Так.
6: А романтичні – це коли при цьому він намагається розтібнути тобі бюстик.
5: Люба, теж не романтичні, теж трішки інакше, інше.
6: Ну,
5: хоча...
6: А що кажуть вчені?
5: Хоча десь ти права, мені здається, навіть трішки більше, ніж ці вчені. Що вони взагалі знають? От, дивіться, Любов Журбенко, кладясь, просто життя б'є ключем і досвід якби не пропить. Значить, дослідження в них було таке, вони знайшли 60 добровольців, і серед них були як друзі, так і закохані пари. І от вони обіймалися під наглядом 14 високочастотних камер. От,
6: тобто це не випадкові були обійми?
5: Не,
6: ну,
5: просто,
6: це
5: да.
6: Постанова була. Це взагалі, не знаю,
5: да.
6: Що можна було досліджувати.
5: Але ці камери, що вони все дивилися, вони рухи аналізували за допомогою штучного інтелекту і так далі. І з'ясувалося, що романтичні партнери обіймалися в середньому 7,2 секунди. Тоді, як друзі, лише 2 секунди 88...
6: Мілісекунд. Ну, слухай, ну це прям все одно довго. З другом обійматись 3 секунди. Якщо ти думаєш, що 3 секунди – це багато, спробуй постояти в планці. Там кожна секунда за рік.
5: Якщо з планкою перевіряти. Тут, знаєш, в мене інша є мудрість для порівняння. Я тобі скажу так, що по-іншому біжить час з різних сторін дверей туалету.
4: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця». Увечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках. Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17:15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
7: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
4: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
9: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
8: Від затишного провансу до суворого лофту.
9: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
8: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
9: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
8: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
10: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
11: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
12: Працюємо цілодобово.
11: 097 179 55 53.
12: Посередникам платимо окремо.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Ой, тішить мене цей 3-4 травня, ці красиві люди у вишиванках. І я, чесно кажучи, хотіла б трошки, ну, щоб допомогти комусь щось тут некомфортно. От він вдягнув вишиту сорочку і думає, ну, щось як, мені як от футболці звик ходити.
2: Так, що ти накрутила, навертіла, ну давай.
1: Значить, перше правило, як вже зрозуміли, у вишиванці це почувати себе як вдома, як в домашніх капцях, так би мовити. Тобто має бути зручно. Не треба зав'язувати оці шнурочки, які
2: не
1: зверху
2: треба?
1: Знаходяться. Ні, не треба. Треба, щоб тобі було зручно, щоб це було легко, знаєш.
2: Так, якщо,
1: зараз же ніхто не зав'язує.
2: А якщо твоє пухнасте декольте, тоді випирає.
1: Ну тоді, да, тоді є питаннячко. Але в цілому, чим простіше ви будете виглядати, тим воно буде краще.
2: Ну, простіше, знаєш, тут таке питання спірне. У мене просто є знайомий, який в банку працює, він свій костюм називає роба.
1: Так, але і під такий костюм вишиваночка також дуже добре підійде. До речі, чоловіки, вам лайфхак плюс 100 до впевненості і до стилю, це просто закатати рукавчики на 3/4.
2: І істерику начальства.
1: От, тоді це вже буде, ну, не ідеальна вишиванка, не ідеальній людині, а ти такий собі.
2: А бедбой трішки.
1: Так, трошки такий. Червона помада, якщо жінка.
2: Якщо ви справжній чоловік і готові на все заради стилю.
1: Ой, ну досить тобі, досить. Ну і ще не переживайте, якщо вона трошки зім'ялася, бо вишивана сорочка, вона і буде м'ятися, бо вона зазвичай з натуральних тканин, і так, це навіть дорого і атмосферно виглядає, тож постійно просувати до стану аркуша А4 ми не будемо.
2: А, тобто якщо я її дістав з цього, з праски.
1: Ні. Дістав взагалі в праску щось засовувати, погана ідея.
2: Ні, не з праску,
1: пральну машину.
2: Да, я щось трошки не туди впихню. Ладно. Добре, маємо сподівання, що ви вже скористались. Обіймаємо вас. Почуємось завтра.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Сьогодні у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15:30 на УПЛ ТВ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ ТВ. Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
7: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
9: Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент України провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії. Сторони обговорили активізацію переговорних процесів щодо війни Росії проти України та узгодили подальші контакти. Також глава держави подякував Великій Британії за допомогу Києву та підтримку українського захисту. Додам, що напередодні президент заявляв про позитивні контакти зі Сполученими Штатами та висловлював сподівання на відновлення мирних перемовин за участі європейських партнерів. Також нещодавно Київ передав свої сигнали Лондону, що до рішення британського уряду пом'якшити антиросійські санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти. В Україні обговорили запуск контрольованого експорту продукції оборонної промисловості та нові кроки в межах домовленостей, відомих як «Дрон-діл». Про це заявили під час засідання, де розглядали спрощення процедур отримання дозволів і скорочення термінів їх погодження. Також повідомляється, що вже готуються перші контракти в межах нових міжнародних партнерств. Їх погодження очікується найближчим часом. Уряд наголошує, що основна мета – посилити українську оборонну промисловість і розширити її присутність на глобальному ринку безпеки. США пропонують Кубі курс змін і фінансову допомогу. Так, державний секретар Сполучених Штатів запропонував масштабний пакет допомоги на близько 100 мільйонів доларів, зокрема, продукти та ліки. За планом, розподіл має відбуватися не через державні структури, а через благодійні організації та церкву. Він також розкритикував вплив великої бізнес-структури, пов'язаної з владою, яка контролює значну частину економіки країни. У Вашингтоні заявляють, що допомога буде спрямована безпосередньо людям, а не урядовим чи наближеним до влади структурам. Швеція передала Україні вручну створену репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Оригінал історичного артефакту вже кілька століть зберігається у шведському музеї. У МЗС зазначили, що репліку виготовили шведські майстри вручну за автентичними зразками. У відомстві наголосили, це ще один крок до повернення та збереження української історичної спадщини. Нагадаю, що оригінальна хоругва була втрачена після битви під Берестечком у 1651 році, а згодом потрапила до Швеції, як військовий трофей, де зберігається і нині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 20 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 261 хлопчик та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або в минулому році, реєструйтесь на Radio Club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15.30 на УПЛ-ТБ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На всій протяжності кордону України з Білоруссю триває посилення інженерного захисту та будівництво фортифікаційних споруд. У Державній прикордонній службі повідомляють, що роботи ведуться через ризики можливих дій з боку Білорусі або Росії. На окремих напрямках також встановлюють мінно-вибухові загородження, щоб ускладнити рух техніки. У відомстві наголошують, що цей напрямок залишається потенційно небезпечним, а Україна має підтримувати там сильні оборонні позиції для реагування на будь-які загрози. У країнах Європейського Союзу фіксують різке посилення міграційної політики та збільшення кількості депортацій. За останній рік ухвалено майже 500 000 рішень про повернення мігрантів до країн походження. Це один із найвищих показників за десятиліття, хоча фактично виконати вдається лише частину таких рішень. Найчастіше під депортацію потрапляють громадяни Туреччини, Грузії, Сирії та Албанії. Лідерами за кількістю фактичних вислань стали Німеччина, Франція та Швеція. У ЄС пояснюють такі дії посиленням контролю за зовнішніми кордонами та боротьбою з нелегальною міграцією і контрабандою людей. Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання ракетних підрозділів на території Білорусі в межах спільних навчань. За даними російського оборонного відомства, білоруські військові відпрацьовують отримання так званих спеціальних боєприпасів для комплексів «Іскандер-М», їхнє спорядження та підготовку до застосування. Також у межах навчань, які тривають кілька днів, задіяні ракетні підрозділи, авіація, кораблі та десятки тисяч військових. У Росії заявляють, що мета маневрів – перевірка боєготовності та стримування противника. Україна розцінює такі дії як серйозну загрозу безпеці для регіону та Європи. В Ірані попередили, що у разі повторних атак з боку Сполучених Штатів конфлікт може вийти за межі Близького Сходу. В Тегерані наголосили, що відповідь буде спрямована не лише на регіональні об'єкти США, але й на більш віддалені цілі. Однак конкретних деталей не уточнили. Заява пролунала на тлі застою у переговорах між сторонами щодо припинення конфлікту. Тегеран передав нові пропозиції Вашингтону, але вони містять вимоги, які раніше вже були відхилені, зокрема щодо санкцій, активів і військової присутності США в регіоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 20 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 261 хлопчик та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або в минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Si caujo sa entra supe la mas ti dovremmo fetele fetele coquetele.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білоша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
5: Дизель-шоу!
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці
8: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
9: на радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні більшість мереж автозаправок зберегли стабільні ціни на пальне. Зміни відбулися лише в державній мережі, де подорожчали та частково подешевшали окремі види бензину. Зокрема, бензин марки 98, А95 та А92 зріс у ціні приблизно на 50 копійок. Водночас один із видів бензину подешевшав більш ніж на 2 гривні. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися без змін у всіх мережах. Найдешевший дизель продається приблизно по 86 гривень 90 копійок за літр, а автогаз – близько 47 гривень. Інші великі мережі АЗС зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. У північних регіонах України, що межують із Росією та Білоруссю, Служба безпеки та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи. Йдеться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. У цих регіонах посилили контррозвідувальні та контрдиверсійні дії. Передбачено активні перевірки громадян, а також огляд територій і приміщень для виявлення заборонених предметів. У відомствах наголошують, заходи мають превентивний характер і спрямовані на посилення безпеки у прикордонних регіонах. Литва пояснила рівні повітряної тривоги після інциденту із російським дроном. Так, у відомстві наголосили, що жовтий рівень означає потенційну загрозу найближчим часом. У такому разі людям радять перейти в безпечніше місце та бути уважними до офіційних повідомлень. Червоний рівень означає, що повітряна ціль вже може перебувати в повітряному просторі країни або наближатися до кордону. Населення закликають негайно прямувати до укриттів і залишатися там до скасування тривоги. А білий рівень означає відбій загрози. Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки – свято української культури та національної ідентичності. Його започаткували у 2006 році, коли студенти одного з українських університетів прийшли на заняття у вишитих сорочках. Згодом ця ініціатива стала міжнародною і тепер об'єднує щонайменше 60 країн. У період війни в Україні з'явилося нове культурне явище – так звана мілітарі-вишиванка. Це сорочка з елементами військової символіки, сучасними мотивами та образами, що відображають події сьогодення. Дослідники культури відзначають, що вишиванка і надалі залишається символом пам'яті, єдності та сучасної української історії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 20 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 261 хлопчик та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або в минулому році, реєструйтесь на Radio Club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня. Let's go!

0: Стоп.
1: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096 901.

0: 22 або на сайті onecamp.com.ua. Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15:30 на УПЛ-ТБ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У 6 регіонах України через негоду частково зникло електропостачання. Як повідомили в Міністерстві енергетики, без світла залишились понад 160 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Також через російські атаки дронів на енергооб'єкти та артилерійські обстріли прифронтових територій проблеми зі світлом спостерігаються у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Водночас у Міненерго зазначили, обмежень електропостачання для споживачів не передбачається. Національна поліція України розпочала масштабні перевірки у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях після викриття посадовців поліції у корупційних схемах. Напередодні Служба безпеки України затримала кількох керівників обласної поліції за підозрою у прикритті незаконного бізнесу з відвертим контентом. Фігурантів справи відсторонили від роботи, а одного з працівників Міністерства внутрішніх справ уже звільнили. У Національній поліції наголосили, жодне порушення закону не залишиться без покарання. Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалах вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, інфекція поширюється у двох провінціях. У зовнішньополітичному відомстві радять громадянам, які вже перебувають в країні, уникати поїздок до уражених районів, дотримуватись вказівок місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства. Також працюють гарячі лінії українських дипломатичних установ для екстреного зв'язку. Міністерство культури подало українську вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Як наголосило у відомстві, вишиванка є символом української ідентичності, єдності та культурної спадщини, що передається із покоління в покоління. Міністр культури Тетяна Бережна заявила, що важливо, аби світ знав про українське походження вишиванки та її значення для українців. Наразі до списку ЮНЕСКО вже внесено український борщ, петриківський розпис, писанку та інші елементи української культури. Нагадаю, сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент! Подача, удар, поворотах, 1-0! Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Увага, дроп.
1: А, друзі, хоча співається про нічку, сьогодні в ефірі п'ятниці, сьогодні в Україні прекрасний день, день вишиванки. Всіх, хто полюбляє цю форму нашої ідентичності, я впевнений, що полюбляє їх кожен справжній українець, вітаю з святом. І якщо ви у вишиваночках, це чудовий вам окремий привіт. 14.22 у Києві, з вами найближчі години я, Дмитро Виногородський, відкрив мою зміну Шугар та Іван Люлєнов, розігнали ми панічку. Зараз декілька слів про погоду і повертаємось до музики. Енріке Іглесіас, Максим Бородін, Ірина Білик – все це незабаром в ефірі.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». З Іспанії, з міста Фортуна, пише нам Юрій. Хочу привітати всіх українців в нашому місті і побажати Україні перемоги. Передали привіт, сподіваюся, українці у місті Фортуна і не тільки. Взагалі всіх, хто поза межами України слухає нас, також вам величезний привіт. Наталя з Чернівецької області, селище Орщівці, дівчата з кабінету бухгалтерії агрофірми Орщівська вітають весь колектив фірми зі святами, Вознесінням Христовим та Днем Вишиванки. Миру та Божого благословення нам усім. П'ятниця приєднується. А новий розділ фірми Бехкомплект, також наші постійні слухачі, вітають усіх з Днем Вишиванки, міцного здоров'я, сонячних днів, мирного неба і найшвидшої перемоги. П'ятниця долучається.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Прості рекомендації ніколи не бувають зайвими. Просто кохайте свою другу половинку і освідчуйтесь її у почуттях, не чекаючи якогось особливого дня чи моменту. Робіть це прямо зараз. 14.53 у Києві. Рухаємося далі. Вулканов, ATC та Шафт складатимуть компанію вже за декілька миттєвостей.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Сьогодні у четвер 21 травня стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15.30 на УПЛ-ТБ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна працює над створенням дешевих ракет-перехоплювачів для боротьби з російськими шахедами. Як заявив міністр оборони Михайло Федоров, за дорученням президента Україна зосередилась на розробці доступних рішень для захисту від дронів камікадзе. Частина таких розробок уже перебуває на етапі випробувань і фактично готова до масштабування. Федоров наголосив, це напряму впливає на безпеку людей, адже йдеться про посилення захисту міст, енергетики та критичної інфраструктури від російських повітряних атак. Стратегічна мета – досягти рівня близько 95% перехоплення ворожих цілей. Із прифронтової Дружківки на Донеччині евакуювали всіх дітей, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Винокуров. За його словами, у місті більше не залишилось неповнолітніх. Водночас у Слов'янську та Краматорську діти ще перебувають, і евакуаційні служби працюють з родинами, щоб вивести їх у безпечніші регіони. Також в обласній військовій адміністрації повідомили, що деякі родини після евакуації повертаються до небезпечних районів. Такі випадки фіксували, зокрема, у Лимані. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні новий статус асоційованого члена ЄС. Він дасть змогу Києву брати участь у роботі європейських структур без права голосу. Свою ініціативу Мерц виклав у листі до лідерів блоку. За його задумом, українські посадовці зможуть брати участь у самітах Євросоюзу та зустрічах міністрів, однак без права голосу. Також канцлер запропонував країнам ЄС поширити на Україну пункт про взаємну допомогу, щоб створити додаткові гарантії безпеки. За словами Мерца, така ініціатива може сприяти мирним переговорам щодо завершення війни. В Україні цього року запрацює національна система дослідників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вручення державних нагород українським науковцям. За його словами, система стане індивідуальним рейтингом підтримки вчених. До неї увійдуть 2650 найкращих українських дослідників, які отримуватимуть щомісячні державні стипендії. Окрему підтримку передбачить для молодих учених, жінок в науці та науковців-ветеранів. Президент наголосив, розвиток науки є важливим для зміцнення оборони, технологій і безпеки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

0: А друзі, окрім того, що сьогодні вся країна святкує Всесвітній день вишиванки, також сьогодні Міжнародний день чаю. Саме тому пропоную зробити невеличку перерву саме на чаювання. Заварюйте собі те, що ви полюбляєте, і дізнавайтеся корисну інформацію про погоду, наприклад, вже за мить. І знову трошки у мріях пісенних можете десь переноситися далеко і відпочивати від сьогоденності. Мадонна, Скрябі, Оля Цибульська. Далі в нашому ефірі ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Наталочка з міста Київ пише: «Вітаю всіх українців зі святом вишиванки. Нехай ваше життя буде таким же яскравим і барвистим, як ваше вишите вбрання. Окреме привітання надсилаю моїм колегам з відділу бухгалтерії Porsche Inter Auto Україна. Адже саме цей відділ у повному складі прийшов на роботу у вишиванках. Я вітаю весь ваш відділ. Ви великі молодці. Про себе трошки признаюся. Я сьогодні також хотів надягнути вишиванку, але вчасно не перевірив її стан. Якісь плями з'явилися, поки вона висіла у шафі. Я не знаю, звідки вони. Друзі, всім порада. Дивіться на календар. Перевіряйте свої вишиванки заздалегідь, не робіть моїх помилок. Усіх ще раз зі святом. За півгодинки, друзі, продовжимо спілкування у програмі «Привітань та обіймів» вже великий повнометражний разом з Вікторією Зубричук.
3: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: І іде кудись, і перевіряє зошити. Сьогодні вчителька, я впевнений, у вишиванці. Ще раз усіх українців з днем вишиванки. Друзі, вітаємо. Це був гурт Тік. Далі Макс Барських, Джері Халівел до кінця цієї години. Ну, а вже нову розпочнемо в компанії з Вікторією Зубрийчук і проведемо з вами дві години, спілкуючись, слухаючи улюблені треки і передаючи вітання вашим рідним та близьким, колегам, взагалі будь-кому. 0800-33-2703 – наш незмінний студійний номер. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. За чверть години лінії відкриємо.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо?
4: Дизель-шоу!
2: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19, тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є...

0: Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
3: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів цього року проведе масштабний аудит витрат державного бюджету у понад 20 ключових сферах. Перевірка стосуватиметься соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, підтримки бізнесу та міжнародної діяльності. В уряді кажуть, цей аудит покликаний оцінити ефективність використання бюджетних коштів і знайти можливості для оптимізації витрат відповідно до вимог Європейської комісії. Підсумкові звіти мають подати до 1 грудня цього року, щоб врахувати результати під час формування бюджету на наступні роки. Стратегічна мета України у війні – завдавати Росії втрат на рівні близько 200 військових на кожен квадратний кілометр їхнього просування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, Сили оборони України нарощують інтенсивність бойових дій і поступово ускладнюють просування противника, змушуючи його зазнавати значних втрат. Федоров також зазначив, рівень втрат російської армії зростає протягом останніх місяців, що, за оцінкою відомства, впливає на темп бойових дій і загальну ситуацію на фронті. Греція вимагає від України офіційних вибачень через інцидент з морським дроном у Середземному морі, заявив міністр оборони країни Нікос Дендіас. За його словами, безпілотник, який фіни вважають українським, нібито становив загрозу для цивільного судноплавства і міг призвести до численних жертв. Дендіас заявив, що Греція знає тип дрона та місце його виробництва. У Міністерстві закордонних справ Греції наголосили, що очікують офіційних висновків Генштабу. Після цього афіни можуть вдати до офіційних дипломатичних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях. Українська федерація гімнастики оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики про повне зняття санкцій з Росії та Білорусі. В середині травня спортсменам із цих країн дозволили знову виступати на міжнародних змаганнях під національною символікою. В Українській федерації назвали це рішення таким, що ухвалили з перевищенням повноважень і вимагають скликання позачергового конгресу федерації. Також Українська федерація гімнастики назвала це рішення дискримінаційним і таким, що створює нерівні умови для спортсменів на тлі війни. Тож Україна вимагатиме перегляду рішення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Що я вам хочу сказати? Я, знаєте, під впечатлением. Я така вся натхненна, я така вся щаслива. По-перше, тому що я на роботі, яку я обожнюю. Тому що в мене є ви, а у вас є я. А по-друге, дорогенькі мої, сьогодні 21 травня і Всесвітній день вишиванки саме сьогодні. Боже, я їхала маршруткою, я гуляла по Подолу, я потім в трамвайчику їхала, потім йшла сюди на радіо в студію. Одним словом, скільки я бачила краси. Це неймовірно красиво. Не знаю, що в ваших містах, але впевнена, теж всі красиві і в вишиванках. Але Київ, я бачила навіть двох собак на Подолі в вишиванках. Яка це милота! Всі, ви знаєте, маленькі дітки і до дуже-дуже-дуже дорослих дівчаток і хлопчиків. Всі в вишиванках. Є білим по білому, є чорним по чорному. Є такі, знаєте, неймовірні, як у мене, жовті, зелені, квітчасті, півники, сови. І вишиванки дуже схожі на тих, хто їх одягає на своїх володарів, бо куплені вони, понятно, для того, щоб носити, і схожі на своїх хазяїв. Знаєте, в мене виникла така думка, дорогенькі мої, хочеться дуже, щоб ми носили вишиванки частіше. Не тільки в День вишиванки, в День незалежності, а отако посеред тижня захотіли, є настрій, вдягли, бо вишиванка – то сонечко. І так само, як вишиванки вдягайте, коли хочете, то і набирайте 0800-33-2703 без певного приводу, а просто, коли хочете сказати комусь, що любите. Дві годинки попереду, розпочинаємо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, пані Яна. Алло, алло, алло!
2: Алло, алло, алло, добрий день!
1: Вітаннячка, слухаю вас.
2: Хочу привітати свою подругу Оленочку з її святами. В цей особливий день аж три свята він об'єднав. День народження, День ангела і День вишиванки. Нехай доля вишиває її життя лише яскравими нитками радості, любові та удачі. Нехай ангел охоронець ніжно береже її від усіх негараздів, а серце буде завжди сповнене теплом і щастям. Нехай буде вона щасливою, коханою, успішною. І нехай усі знають, у кого сьогодні свято.
1: Дякую вам, що ви чуєте наші позивні, наші джингли, слухаєте і робите абсолютно правильно. Робите людей щасливішими. Хай буде щасливою вона, будьте щасливою ви. Хай збуваються всі найзаповітніші мрії і бажання. Дякую вам, що з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Я так давно з тобою не розмовляла. Я часто пишу тобі листи, але стираю їх. Не знаю, як краще пояснити свої почуття, тому просто заспіваю. З

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усе смакує.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Славетний, незламний, дуже-дуже красивий Київ. На зв'язочку пані Карина. Олю-олю!
3: Доброго дня!
2: Доброго! Кажіть, розказуйте.
3: Я хочу привітати наших друзів з олов'яним весіллям. Ми сьогодні річниця, 10 років подружнього життя. Хочу прочитати коротенький віршик. З олов'яним весіллям вас. 10 років разом – це любов, довіра і щастя. Нехай ваші серця завжди б'ються в унісон, а попереду буде ще багато щасливих років разом.
2: Пані Кариночка, це все чудово. Як звуть цих щасливих?
3: Олеся і Вася.
2: Олеся і Вася. Я, як людина, яка більше 3 років ні з ким не жила, навіть не уявляю, як це тяжко і як це прекрасно одночасно прожити з кимось 10 років. Тож, щастя, здоров'я, благополуччя, любові, поваги і всього-всього найкращого. Гірко!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Черкащина, пан Григорій. Алло, алло, алло.
4: Алло, алло. Хочу поздравити свою половинку.
3: Боже, свою кохану дружиноньку.
4: Та Рулу Наталію Степановну, їй 72 роки.
3: Боже, яка молода у вас дружина. Наталія Степанівна, вітайте її.
4: Хочу їй побажати щастя, здоров'я і грошей в достатку.
3: Пане Григорій, хочу побажати їй, щоб ви її кохали, а вона кохала вас. Щоб ви були підтримкою один для одного, щоб як буде щаслива вона, то будете щасливий біля неї і ви. Хай збуваються її найзаповітніші мрії. Хай завжди буде щасливою в оточенні людей, які її люблять і яких любить вона. Хай посміхається, хай завжди слухає радіо «П'ятниця». Вітаємо!
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: дружина.
1: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
2: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
3: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
2: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
4: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Меблі «Спорт» – меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
6: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
5: Від затишного провансу до суворого лофту.
6: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
5: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
6: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша 2Х
5: та Крюків, Академіка Герасимовича 46А.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Черкащина, а саме славетне місто Умань. Пан Михайло на зв'язочку. Алло, алло!
2: Так, так.
1: Слухаю вас, пане Михайло.
2: Вікторія, я би хотів привітати рідня колектив, випускників Умського ліцею номер 2. Хочу привітати з залізним весіллям, 65 років, подружжя Єременків, Олену Йосиповну та Михайла Павловича. Михайло Павлович – почесний громадянин міста Умані та заслужений вчитель. 53 роки керував ліцеєм, який став легендарним закладом освіти. Олена Йосиповна своєю мудрістю, жіночністю наповнила дім і роботу світлом. Вони реалізувалися як видатні професіонали в освіті, виховали чудових дітей. Дякую їм за мудрість, за внесок в освіту, культуру і успішних випускників. Нехай кожен день принесе їм радість, затишок і гордість за родину і за Україну.
1: Господи Ісусе, дорогенькі наші Михайло Павлович та Олена Йосипівна Яременки, 65 років, залізне весілля, щастя вам, здоров'я, кохання! Будьте щасливими від мене, від п'ятниці, від Дмитра, від усього серця, вітаємо!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці.
6: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
7: На радіо «П'ятниця».
6: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші привітання з сайту радіо «П'ятниця». Суми, В'ячеслав. Вітаю усіх українців зі святом вишиванки! Місто Долинська, пані Лариса. Вітаю моїх співробітників, які працюють у Аріфа з Днем вишиванки! Так, далі, що ви мені пишете? Олексій, місто Хмельницький. Хочу привітати Кирила, скоро кінець робочого дня. Івано-Франківськ, Вікторія Павленко. Доброго дня, Вікторія Вікторівна та улюблена радіо «П'ятниця». Хочу привітати свою колегу і подруженьку Олену Анатоліївну з Днем Ангела. Бажаю міцного здоров'я, успіхів на роботі, здійснення всіх найзаповітніших мрій. І всіх своїх колег та всіх українців вітаю з Днем вишиванки. Португалія, пан Іван, вітаю свого сина, якому виповнилось 26 років. Наталія, місто Львів, щиро вітаю увесь колектив мілк-сервісу із Днем вишиванки, святом, яке є символом нашої національної єдності та незламності. Нехай орнаменти на ваших сорочках стануть справжнім оберегом, додадуть сил та натхнення для нових професійних звершень. Бажаю нашій команді стабільності, миру та успіхів у спільній праці. Іспанія, пан Юрій. Хочу привітати свою дружину Наталочку і сина Алекса з чудовим днем.
10: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Грошове забезпечення військових і нова модель контрактів – серед головних пріоритетів Міноборони України на найближчі місяці. У відомстві також планують оновити систему рекрутингу та служби, запровадити чіткіші механізми ротації військовослужбовців. Другий напрям – реформа оборонних закупівель. Відомство має намір активніше використовувати тендерні процедури, зокрема під час закупівлі БПЛА, щоб підвищити прозорість і зменшити корупційні ризики. І третій пріоритет – гарантоване забезпечення бойових бригад дронами. Йдеться про мінімальні щомісячні поставки безпілотників для планування та виконання бойових завдань. Акумуляторні станції зможуть отримати статус об'єктів критичної інфраструктури, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, системи накопичення електроенергії внесли до переліку секторів критичної інфраструктури. Це дасть змогу посилити їхній захист і підвищити стійкість енергосистеми. В уряді наголошують, такі станції допомагають балансувати навантаження в енергосистемі та зменшують ризики аварійних вимкнень, особливо в умовах атак на енергетичну інфраструктуру. Збройні сили України поступово переходять від війни на виснаження до асиметричної стратегії, заявив головком Олександр Сирський. Каже, Україна змушена діяти проти значно чисельнішого противника, тому основний акцент робиться на точкових ударах по ворожих тилах, посиленні захисту неба та активному застосуванні безпілотних систем. Сирський наголосив, важливу роль у втраті російських сил відіграють українські дрони, а потреба армії залишається незмінною – це системи протиповітряної оборони, ракети та боєприпаси. Також він відзначив важливість розвитку спільного з ЄС виробництва безпілотників у межах так званого «Альянсу дронів». В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян, ніж виїздів. За даними Державної міграційної служби, за 4 місяці цього року кількість в'їздів українців перевищила виїзди. Це свідчить про те, що люди почали повертатись поступово додому. У відомстві наголошують, йдеться про загальну міграційну динаміку перетину кордону, а не точну кількість людей. Серед причин такої тенденції називають стабілізацію енергосистеми, поступове вичерпання ресурсів за кордоном у частини українців та європейські програми підтримки добровільного повернення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Чернівці, на зв'язочку пані Оксана. Алло, алло, алло. Алло. Так, слухаю вас.
3: Я хочу привітати своїх батьків із 45-річчям весілля, одруженням весілля, їм побажати Божого благословення, довгих-довгих років життя і міцного-міцного здоров'я.
2: Боже, пані Оксаночка, 45 років ваші батьки разом, правильно?
3: Так.
2: Як звуть цих прекрасних людей?
3: Світлана Васильівна і Роман Васильович.
2: Скажіть, будь ласка, вони для вас є прикладом сімейного життя? Ви б хотіли так прожити з своїм чоловіком, якщо він у вас є?
3: Так.
2: Хотіли б. Чого хочете побажати батькам? От саме
3: хочу
2: від себе,
3: побажати...
2: так, від серця.
3: Від щирого серця хочу своїм батькам побажати Божого благословення, міцного здоров'я, щоб вони довго-довго прожили. І всього-всього найкраще. Я їх безмежно, їх двох люблю.
2: Хай живуть довго-довго, а основне в щасті і коханні. Хай кохають одне одного і будуть щасливою українською родиною. Хай будуть прикладом того, що кохання існує. Гірко молодим!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
2: Тум'яч в воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Вечір тільки починається. Час зарядити його наповну. Додамо енергії, настрою та приємних сюрпризів. На радіо «П'ятниця» тримай заряд. Із Вікторією Зубрійчук. Відповідайте на питання і отримуйте подарунки для підзарядки. Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я сьогодні до роботи, сьогодні день вишиванки, ходила Києвом, дивилася, яка краса, які красиві, натхненні люди. І от зараз після ефіру теж хочу мати енергію, щоб бігати, дивитися, насолоджуватися. І того ж самого, найкращі мої в світі, бажаю і вам. Хочу додати вам енергії, настрою та приємних сюрпризів. Ну хто ж цього не любить? От саме для цього, знаєте, щоб ви були такі енергійні, красиві, щасливі. Щобудня о 17:15 на радіо «П'ятниця». Гра «Тримай заряд» зі мною, з Вікторією Зубрійчук. На запитання відповідаєте, отримуєте подарунки для вашої підзарядки. Щодня тижневий запас енергії від «Павербанка» я вам дарую та зручний брендований шопер. А головний приз – це відпочинок, вікенд на моречко, на двох, дорогенькі мої, на море, на двох, ну хто ж туди не хоче? По-справжньому там перезавантажитесь. Що треба зробити? Прямо зараз заходите на сайт «Радіо П'ятниця», розділ «Акції». Знаходите «Тримай заряд», реєструєтесь. І це, дорогенькі мої, все. Це шанс на всі ці подарунки. Як тільки чуєте в слухавці «Олло-олло», значить все, це ваш момент зарядитись і обов'язково виграти. Сьогодні у нас місто Новоукраїнка, пані Анастасія. Олло-олло-олло! Пані Анастасієчка, я прочитала, що ви вчителька молодших класів. Це правда?
2: Правда, правда.
1: Це божечки, це та, яка оце з першого по третій, так? Припадає ото всі
2: предмети. По четвертий, Вікторія, по четвертий.
1: По четвертий, ото і математику, і українську, і все, що тільки можливо.
2: Так точно.
1: Пані Анастасія, ви знаєте, я не знаю, які діти зараз, але я пам'ятаю себе. Рудоволоса, криклива, завзята, любила читати, була така допитлива, невгомовна просто дівчинка. Тож моїй вчительці було зі мною нелегко. Які діти зараз?
2: Найкращі.
1: Боже моя, ви умнічка, а оце прям, аж обнять вас захотілось і сказати, що ви велика умнічка, бо так, діти найкращі, коли їх люблять, вони стають видатними, як я, наприклад. Пані Анастасійчка, я вам зараз задам питаннячко, ви скажете, як би ви себе повели в цій ситуації, добре?
2: Так, точно, давайте.
1: Дивіться, пані Анастасійчка, ситуація, значить, ви прийшли на роботу, а ви, знаєте, не в ресурсі, енергії нема, очі злипаються, все вас бісить, сил нема, от що ви будете робити? Ви візьмете себе в руки, бо ви ж педагог, і почнете з самого якогось такого найпростішого. Прийдете і щось почнете там преподавати. Або зробите каву і трішечки себе заспокоїте і дасте час на підготовочку. Діти підождуть, то таке. Або ж подумайте, господи, нехай сьогодні якось самі. Прийдете, якесь задання там дали, відкрийте параграф такий-то, сторінку таку-то, а самі сіли і відпочиваєте. Що будете робити?
2: Можна свій варіант відповіді?
1: Який?
2: Свій варіант.
1: Давайте, слухаю.
2: В першу чергу я обійму всіх дітей, тому що вони мене чекають. Віддам їм свою енергію. Вони мене наділять такою енергією, що день у мене вдасться супер-супер чудовим.
1: Господи Ісусі, пані Анастасійчка, ви супер-педагог. Мені дуже приємно це чути. І ви знаєте, що таких днів отнині у вас більше ніколи не буде. Ви кожного дня будете мега заряджена, будете віддавати енергію, получати енергію, навчати дітей і робити їх щасливими, красивими, розумними і грошовитими подалі. Бо ми даруємо вам подарунок від нашого партнера «Павербанка». На правах реклами скажу, коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. Павер банка, міні-реактор твоєї енергії. Це була інформація на правах реклами. Пані Анастасієчка, обіймаю, вітаю учням, привіт!
0: Вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка – і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Вінниччина, пан Віталій. Алло, алло.
2: Да. Алло, алло, Віктора Вікторовна.
1: Слухаю.
2: Хочу поздоровити свою дружину, Любу кохану. Саму найкращу з усіх на світі. Де я тільки не бачив.
1: Найкраще.
2: Самого кращого.
1: Як звуть її?
2: Тетяночка Іванівна.
1: Тетяночка Іванівна, ваша кохана дружина. Чого ви їй бажаєте, пан Михайло? Віталій.
2: Віталій, мене терпіння її, натхнення. Саме терпіння.
1: Саме головне терпіння. Пан Віталій, бажаю і вам, і вашій дружині щастя і кохання. Кохайте її, подарунки даруйте, відпочивати возіть, піклуйтеся про неї. Буде щаслива вона, будете щасливий і ви. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Вінничина, на зв'язочку пан Ігор. Олю-олю!
2: Добрий день.
1: Добрий, слухаємо вас.
2: Я хочу ще поздоровити свою дружину Тоню. Їй сьогодні виповнилося 59 років. І замовити гарну пісню.
1: Чого бажаєте? Бажаєте чого коханій
2: бажаю
1: дружині?
2: Щастя, бажаю щастя, а особливо здоров'я, великого-великого здоров'я.
1: Здоров'я, була, щастя, здорова. Благополуччя і, звісно, кохання. Кохання, пан Ігор, то найважливіше, щоб ви її кохали, щоб ви її любили, щоб підтримували, подарунки щоб дарували, і щоб були для неї основою і опорою, і тоді буде в неї і щастя, і здоров'я, і благополуччя у вашій родині. Вітаємо! Дякую, що з п'ятницею!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.

0: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
1: Ми починаємо.
2: Дизель-шоу!
0: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Ваші повідомлення, дорогенькі мої. Фортуна, Іспанія, пан Юрій. Вітаю свою кохану дружину Наталочку і сина Алекса з чудовим днем. І нехай видужує. Вітаю всіх своїх колег-кухарів зі святом! Ресторан «Юнік»! Ви найкращі! Це пан Павло з Крюковщини нам пише. Дорогенькі мої, у нас в Києві, у мене тут за вікном пішов вже ливень. Я обожнюю дощ, я обожнюю ливень, я загалом обожнюю життя. Воно прекрасне, тож бажаю вам посмішок, позитиву, кайфу, чудесних чудес, натхнення. І хай все буде так, як ви сьогодні запланували на вечір, а можливо навіть трішки краще, чим вам би того хотілось. Я вас обіймаю, дякую вам, що ви з п'ятницею. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
5: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські терористи вдень завдали удару по Дніпру. Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджені два багатоповерхові будинки. Там виникла пожежа, кількість постраждалих вже перевищила 10 людей. Декого з поранених довелось госпіталізувати. Зауважу, у Києві та області під вечір також оголошували повітряну тривогу через ворожий безпілотник. На цю мить загрозу наша протиповітряна оборона ліквідувала. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Його апеляційну скаргу суд не задовольнив. Рішення ухвалили під час розгляду скарги на запобіжний захід у справі щодо можливої корупційної схеми. Ухвала суду є остаточною, оскаржити її вже не можна. Нагадаю, раніше Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 140 мільйонів гривень. Згодом екс-керівник Офісу президента вийшов із СІЗО після внесення грошей. Україна і Сербія відновлюють роботу над укладенням угоди про вільну торгівлю. Вітчизняні товари отримають вільний доступ на новий ринок. Відповідну спільну заяву підписали у Белграді. Документ має відкрити нові можливості для експорту, полегшити доступ товарів на ринки обох країн та стимулювати створення робочих місць. Також очікується посилення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Нагадаю, торік Україна і Чорногорія оновили угоду про вільну торгівлю. Передбачається спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу. В Україну повернули прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Церемонія зустрічі відбулась на пункті пропуску Ужгород, де прах передали українські прикордонники. Далі його доправлять до Києва для перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. У заході взяли участь представники влади, військові, духовенство та громадськість. Раніше президент Зеленський повідомляв, що готується рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Гроші не заробиш, кохання теж потрібно мужику. Ми з Раєю розстались, рибу ловлю.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо «П'ятниця» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
2: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Національний онлайн-кінотеатр

0: аграрного сектору та розвиток суспільного мовлення. Віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомив, що це вже п'ятий етап спільної програми відновлення України за підтримки Японії. Наразі країни співпрацюють у сферах енергетики, транспорту, медицини, освіти та гуманітарного розмінування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже син.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці «Меблі «Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: «Меблі «Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд.

0: Мур-мур-мур.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
3: Дизель-шоу!
1: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
2: Дум'яч в воротах, 2-0, Карпати забивають і це дубль Владислава Бавоглу. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують Карпати, красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

що видно поляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
3: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні помітно подорожчало житло. За перший квартал цього року ціни на квартири зросли в середньому на понад 17% у порівнянні з минулим роком. За даними Державної служби статистики, майже однаково піднялись ціни і на новобудови, і на вторинне житло. Приблизно на 17%. Якщо порівнювати з кінцем минулого року, квартири подорожчали ще більш ніж на 6%. Найдорожчим містом залишається Київ. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Його апеляційну скаргу суд не задовольнив. Рішення ухвалили під час розгляду скарги на запобіжний захід у справі щодо можливої корупційної схеми. Ухвала суду є остаточною, оскаржити її вже не можна. Нагадаю, раніше Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 140 мільйонів гривень. Згодом екс-керівник Офісу президента вийшов із СІЗО після внесення грошей. Україна і Сербія відновлюють роботу над укладенням угоди про вільну торгівлю. Вітчизняні товари отримають вільний доступ на новий ринок. Відповідну спільну заяву підписали у Белграді. Документ має відкрити нові можливості для експорту, полегшити доступ товарів на ринки обох країн та стимулювати створення робочих місць. Також очікується посилення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Нагадаю, торік Україна і Чорногорія оновили угоду про вільну торгівлю. Передбачається спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу. В Україну повернули прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Церемонія зустрічі відбулась на пункті пропуску Ужгород, де прах передали українські прикордонники. Далі його доправлять до Києва для перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. У заході взяли участь представники влади, військові, духовенство та громадськість. Раніше президент Зеленський повідомляв, що готується рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: радио «Ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині,

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Майже 30 підприємств вже доєднались до проєкту приватної протиповітряної оборони. Міністерство оборони України бачить великий інтерес бізнесу. За словами глави відомства Михайла Федорова, бізнес у різних регіонах країни створює власні групи ППО для захисту своїх виробничих об'єктів у координації з військовими та в межах єдиної системи оборони. Такі підрозділи проходять навчання, отримують або закуповують засоби для перехоплення дронів, а також використовують техніку, передану зі складів Збройних сил України. Росія змушена змінювати свої наративи щодо війни проти України через неможливість досягти початкових цілей, заявив голова Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, з часом і під впливом реальності російська пропаганда поступово знижує планку заявлених завдань. Спершу, нагадав Буданов, лунали заяви про Київ за три дні, згодом про Донбас за будь-яку ціну. Тепер, за його словами, з'явився новий наратив про необхідність зробити Україну без'ядерною державою та не допустити її вступу до військових альянсів. Єврокомісія прокоментувала ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про запровадження для України статусу асоційованого членства в ЄС як проміжного етапу до повноправного вступу. У Брюсселі підтвердили, що отримали відповідний лист і закликали продовжувати обговорення цієї ініціативи на рівні Євроради. Водночас у Єврокомісії наголосили, що будь-які рішення щодо розширення ЄС мають ґрунтуватись на принципі заслуг і вже чинних процедурах. Нагадаю, Фрідріх Мерц запропонував тимчасовий формат асоційованого членства як можливий компроміс між швидким вступом України та стандартною процедурою розширення ЄС. Японія надасть Україні новий грант за програмою екстреного відновлення. Йдеться про 40 мільйонів доларів. Відповідну угоду українська сторона підписала з Японським агентством міжнародного співробітництва. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, підтримку медицини, аграрного сектору та розвиток суспільного мовлення. Віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомив, що це вже п'ятий етап спільної програми відновлення України за підтримки Японії. Наразі країни співпрацюють у сферах енергетики, транспорту, медицини, освіти та гуманітарного розмінування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні помітно подорожчало житло. За перший квартал цього року ціни на квартири зросли в середньому на понад 17% у порівнянні з минулим роком. За даними Державної служби статистики, майже однаково піднялись ціни і на новобудови, і на вторинне житло. Приблизно на 17%. Якщо порівнювати з кінцем минулого року, квартири подорожчали ще більш ніж на 6%. Найдорожчим містом залишається Київ. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Його апеляційну скаргу суд не задовольнив. Рішення ухвалили під час розгляду скарги на запобіжний захід у справі щодо можливої корупційної схеми. Ухвала суду є остаточною, оскаржити її вже не можна. Нагадаю, раніше Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 140 мільйонів гривень. Згодом екс-керівник Офісу президента вийшов із СІЗО після внесення грошей. Україна і Сербія відновлюють роботу над укладенням угоди про вільну торгівлю. Вітчизняні товари отримають вільний доступ на новий ринок. Відповідну спільну заяву підписали у Белграді. Документ має відкрити нові можливості для експорту, полегшити доступ товарів на ринки обох країн та стимулювати створення робочих місць. Також очікується посилення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Нагадаю, торік Україна і Чорногорія оновили угоду про вільну торгівлю. Передбачається спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу. В Україну повернули прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Церемонія зустрічі відбулась на пункті пропуску Ужгород, де прах передали українські прикордонники. Далі його доправлять до Києва для перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. У заході взяли участь представники влади, військові, духовенство та громадськість. Раніше президент Зеленський повідомляв, що готується рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Майже 30 підприємств вже доєднались до проєкту приватної протиповітряної оборони. Міністерство оборони України бачить великий інтерес бізнесу. За словами глави відомства Михайла Федорова, бізнес у різних регіонах країни створює власні групи ППО для захисту своїх виробничих об'єктів у координації з військовими та в межах єдиної системи оборони. Такі підрозділи проходять навчання, отримують або закуповують засоби для перехоплення дронів, а також використовують техніку, передану зі складів Збройних сил України. Росія змушена змінювати свої наративи щодо війни проти України через неможливість досягти початкових цілей, заявив голова Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, з часом і під впливом реальності російська пропаганда поступово знижує планку заявлених завдань. Спершу, нагадав Буданов, лунали заяви про Київ за три дні, згодом про Донбас за будь-яку ціну. Тепер, за його словами, з'явився новий наратив про необхідність зробити Україну без'ядерною державою та не допустити її вступу до військових альянсів. Єврокомісія прокоментувала ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про запровадження для України статусу асоційованого членства в ЄС як проміжного етапу до повноправного вступу. У Брюсселі підтвердили, що отримали відповідний лист і закликали продовжувати обговорення цієї ініціативи на рівні Євроради. Водночас у Єврокомісії наголосили, що будь-які рішення щодо розширення ЄС мають ґрунтуватись на принципі заслуг і вже чинних процедурах. Нагадаю, Фрідріх Мерц запропонував тимчасовий формат асоційованого членства як можливий компроміс між швидким вступом України та стандартною процедурою розширення ЄС. Японія надасть Україні новий грант за програмою екстреного відновлення. Йдеться про 40 мільйонів доларів. Відповідну угоду українська сторона підписала з Японським агентством міжнародного співробітництва. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, підтримку медицини, аграрного сектору та розвиток суспільного мовлення. Віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомив, що це вже п'ятий етап спільної програми відновлення України за підтримки Японії. Наразі країни співпрацюють у сферах енергетики, транспорту, медицини, освіти та гуманітарного розмінування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.